0: صدای ترکیه ہے۔
1: تنگلواتکنونا ترکیه آواز رادیوسی
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: گیدر ریدی امموریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: هی نی ادا یا کسواهیلی ساوتی یا ترکیه
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efir da Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.